0: Aic Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat fie Iisus Christos.
0: Este Iisus comoara ascunsă per la prețioasă plasa care îi adună pe cei risipiți, a spus Papa Leon la Angelus. Un nou observator permanent al Sfântului Scaun pe lângă Organizația Națiunilor Unite cu sediul la New York. Bijuteriile sacre ale Vaticanului, un podcast audio dedicat Capelei Sixtine.

0: Bun găsit, vă spun, de la Radio Vatican în limba română, Anca Mărtinaș Giulimondi și, din redacție, Ervin Asmarandei. Iată emisiunea noastră săptămânală din 31 iulie 2026. În prima parte a emisiunii, Magisteriul Papei.
1: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
0: Misterul împărăției lui Dumnezeu, ce constituie centrul învățăturii lui Isus, a stat la baza alocuțiunii Papei Leon al XIV-lea de duminică 26 iulie. În contextul rugăciunii antifonului Marian Angelus, rostită în Piața Libertății din Castel Gandolfo, pontiful s-a oprit asupra Evangheliei liturgiei duminicii a 17-a de peste an, după Sfântul Matei, capitolul 13, în care împărăția lui Dumnezeu este comparată cu un mărgăritar și o comoară. Despre asemuirea împărăției cerurilor cu o comoară ascunsă într-un ogor sau cu un mărgăritar de mare valoare, prezentată de evanghelistul Matei, pontiful a observat:
1: le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare.
0: Parabolele lasă să se înțeleagă surprinderea celui care găsește ceea ce nici măcar nu putea spera, până într-acolo încât a vinde sau a lăsa totul nu mai pare a fi o renunțare, ci un câștig. De fapt, încă de la primele pagini, evangheliștii descriu chemarea lui Isus de a-L urma ca fiind irezistibilă, liberă, desigur, dar urgentă și capabilă să stârnească un răspuns prompt și însuflețit de dorință. Acesta este un prim aspect important al modului în care Dumnezeu este aproape și se lasă găsit. Întâlnirea cu împărăția sa este un moment de cotitură care nu restrânge, ci lărgește viața. Dacă ceva trebuie să se schimbe acum, este pentru a avea mai multe posibilități, nu pentru a avea mai puține.
1: Il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse.
0: Evidențiind că împărăția lui Dumnezeu își revelează frumusețea inestimabilă pe căi diferite, Papa Leon a reliefat că Domnul îi cheamă pe toți, bărbați și femei, tineri și bătrâni, săraci și bogați, la o înnoire profundă. Toți o pot înțelege și sunt atrași de ea, a mai spus Sfântul Părinte, referindu-se la protagoniștii diverselor parabole dedicate împărăției cerurilor. Cel care găsește comoara ascunsă în câmp este probabil un țăran. Perla, în schimb, este recunoscută ca fiind de mare valoare de un negustor, poate un călător. Urmează alte două parabole în care protagoniștii sunt niște pescari și un scrib expert în lucruri vechi și noi. Mai sunt și altele, apoi, în care împărăția se lasă întrezărită de femeia care frământă făina, în alte parabole de o femeie care face curățenie în casă, de un rege care planifică războiul, de un om care proiectează un turn, de administratori care gestionează plăți sau investiții, de păstori și agricultori. Pe scurt, oamenii, indiferent de pregătire, de munca pe care o fac, de poziția socială pe care o ocupă, pot înțelege valoarea împărăției lui Dumnezeu și nevoia de reînnoire, de schimbare radicală pentru cei care o întâlnesc.
1: Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura.
0: Și astăzi, a continuat pontiful, Biserica este o comuniune de persoane diferite prin origine, cultură, competențe și nivel de responsabilitate, dar toate chemate să se recunoască ca unul în Iisus Hristos. El este comoara ascunsă, perla prețioasă, plasa care adună pe cei risipiți. De fapt, la început Iisus a chemat și a adunat în jurul său persoane care, altfel, nu s-ar fi întâlnit niciodată. Și astfel a arătat că Dumnezeu nu face deosebire între oameni și că alegerea sa este o preferință, mai ales pentru cei mici și respinși. În încheiere, Papa Leon ne-a îndemnat să cerem un dar, același pe care l-a invocat tânărul rege Solomon, spunând:
1: "E il dono di distinguere la perla di grande valore."
0: Este darul de a recunoaște perla de mare valoare, de a ști să recunoaștem comoara pentru care merită să vindem totul. În timp ce industria consumului ne modifică gusturile, stârnind mereu nevoi noi pentru a ne vinde apoi răspunsuri care nu ne satisfac și, uneori, ne otrăvesc inima, trebuie să învățăm să sesizăm ceea ce contează cu adevărat, comoara relației cu Dumnezeu, care ne deschide spre bucurie și ne ajută să trăim cât mai bine relațiile dintre noi. Mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, scaunul înțelepciunii, să ne îndrepte dorința de viață către Iisus, pentru ca aceasta să se împlinească pe deplin. Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul rugăciunii antifonului Marian Angelus de duminică, 26 iulie, din Castel Gandolfo.
1: Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus,

0: Continuăm cu un grupaj de știri din viața bisericii.
1: Vacanțele să fie un moment de pauză de la activități și griji, în care să poată fi trăite experiențe autentice de prietenie și împărtășire, pentru a experimenta o anticipare a acelei fraternități și comuniuni pe care le putem trăi și le vom trăi în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este urarea pe care a exprimat-o Papa Leon al XIV-lea în răspunsul la scrisoarea adresată de Maurizio din Roma și publicată în numărul din iulie și august al revistei Piața San Pietro. Cititorul, recunoscător papei pentru angajamentul său constant și neobosit în a ne călăuzi pe noi, credincioșii, cu cuvinte de pace, speranță și lumină în această perioadă de instabilitate semnificativă între popoare, în contextul înăspririi conflictelor, se întreabă despre semnificația credinței în viața de zi cu zi și despre cum să alimentăm o spiritualitate mai conștientă și mai autentică, care să știe să se traducă în gesturi concrete față de ceilalți. Și a cerut Sfântului Părinte un sfat despre cum să trăim această perioadă de vară, astfel încât să devină și un parcurs spiritual și nu doar o paranteză de la rutina zilnică. Pentru a ne întări credința, a răspuns Papa Leon, este necesar să folosim și timpul verii pentru a trăi Evanghelia păcii și a milostivirii. Reflectând asupra acestor perioade de vacanțe, Papa își îndreaptă în primul rând gândul către cei săraci și către toți cei care nu pot să se bucure nici măcar de o scurtă perioadă de odihnă, deoarece sunt copleșiți de greutăți de tot felul. Bolnavilor, persoanelor care și-au pierdut încrederea în viață, celor copleșiți de durerea pierderii celor dragi, victimelor războaielor, urii terorismului și violenței, precum și celor persecutați din cauza credinței și a dreptății, deținuților, celor care au rămas fără un loc de muncă, fără casă, migranților care nu sunt primiți cu umanitate. Apoi le urează creștinilor ca perioada de vară să fie o ocazie pentru experiențe sociale și religioase fructuoase, pentru aprofundarea misiunii în biserică și în societate, să nu le lipsească bolnavilor în aceste luni de vară, apropierea familiei și a voluntarilor. A continuat el, sperând că vor fi unii care să decidă să-și petreacă o parte din vacanță într-un angajament frățesc de solidaritate. Leon al XIV-lea a recomandat de asemenea, în timpul vacanțelor, să se evite excesele și risipa, materialismul și consumismul și să ne educăm la sobrietate. El a reamintit că acumularea de bunuri împiedică evangelizarea și îndeamnă la coerență cu un stil de viață creștin, încurajând ajutorul reciproc în fiecare comunitate, pentru ca să nu se piardă acest patrimoniu obiectiv de umanitate și pace, unica speranță de a da un viitor lumii amenințate de război, care va putea fi salvată nu de puterea pământească, ci numai prin puterea divină a iubirii care este Isus. Papa Leon al XIV-lea l-a numit pe Monseniorul Cristof Zachia El Cassis în funcția de observator permanent al Sfântului Scaun pe lângă Organizația Națiunilor Unite, cu sediul la New York, a anunțat sâmbătă 25 iulie sala de presă a Sfântului Scaun. În ianuarie 2023, Papa Francisc l-a numit nunțiu apostolic în Emiratele Arabe Unite, iar în iulie 2024 și în Yemen, precum și delegat apostolic în Peninsula Arabică. Născut la Beirut, în Liban, pe 24 august 1968, Monseniorul El Cassis a intrat în serviciul diplomatic al Sfântului Scaun pe 19 iunie 2000. Succesiv a fost consilier la nunțiaturile apostolice din Indonezia, Sudan și Turcia, precum și în secțiunea pentru raporturile cu statele a Secretariatului de Stat. Vorbește arabă, franceză, italiană, engleză, indoneziană, spaniolă și germană. La Diman, în Liban, a fost beatificat patriarhul maronit Ilie Butro Hoiec, iar liturgia a fost celebrată în prezența a numeroși credincioși. a președintelui Libanului Iosef Aoun și a celor mai înalte autorități ale țării. Patriarhul Beșara Butro-Rai a conturat profilul spiritual și civil al noului fericit, prezentându-l ca fiind una dintre cele mai ilustre figuri din istoria Libanului. Concelebrant a fost cardinalul Marcello Semeraro, prefectul departamentului pentru cauzele sfinților și trimis al papei Leon al XIV-lea. Vine printre noi aducând afecțiunea Sfântului Părinte și împărtășind bucuria acestei zile binecuvântate, a spus patriarhul Maronit, sâmbătă 25 iulie, în cadrul liturghiei de beatificare. În omilia sa, patriarhul Maronit l-a descris pe Hoiec ca fiind un om al lui Dumnezeu, care a fost centrul vieții sale, un om al providenței divine și un om al viziunii și al națiunii, profund convins că Libanul era o misiune, înainte de a fi un stat, și credea că persoana era cea mai prețioasă bogăție a sa. Prin urmare, a concluzionat el, astăzi, ridicându-l la cinstea altarelor, biserica proclamă în fața lumii că o viață trăită pentru Dumnezeu, în slujba omului și în dragoste pentru patrie, este o viață demnă de a fi propusă ca model generațiilor și ca o lumină capabilă să indice calea tuturor celor care doresc să facă din credință o forță pentru construirea umanității și a națiunii.
2: Transmitem în continuarea emisiunii noastre un nou podcast de Anca Mărtinaș-Ciulimundi dedicat Capelei Sixtine din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului.
0: Acoperirea cu fresce a bolții Capelei Sixtine a avut nevoie din partea lui Michelangelo de 4 ani de muncă intensă, continuă, fără răgaz. O muncă istovitoare pe care avea să o facă aproape de unul singur, între 1508 și 1512. Însă, la acea vreme, artistul era tânăr și plin de energie, de forță fizică. Avea doar 33 de ani și, timp de 4 ani, s-a dedicat neobosit unui efort creativ dificil de imaginat. La început, a avut un grup de asistenți, dar în scurt timp i-a alungat pe toți. Michelangelo era într-atât de perfecționist, încât devenea suspicios și dificil, dacă nu chiar imposibil de mulțumit. După ce s-a certat cu toți colaboratorii, de care s-a descotorosit repede, a ajuns să facă totul singur. Pe scurt, în vreme ce freșcele de pe pereții laterale ai Capelei Sixtine sunt opera unei echipe, a multor pictori cu numeroși asistenți, am putea spune ai unei școli întregi care și-au pus la dispoziție abilitățile, bolta Capelei Sixtine este opera uriașă executată de un singur om, cu siguranță pe cât de genial, pe atât de puternic și curajos. El a reușit, în doar 4 ani, să acopere cu peste 300 de figuri o suprafață de aproximativ 1100 de metri pătrați. Pe marginea paginii, conținând o poezie în care descrie efortul uriaș depus pentru realizarea acestei uluitoare opere, avea să schițeze un desen în care se înfățișează pe sine, stând cu mâna ridicată și cu capul dat pe spate pentru a picta o figură pe bolta Capelei Sixtine. Limbajul din 1500, dificil de înțeles pentru noi, nu ne împiedică să percepem, măcar întreagăt, eforturile fizice depuse de artist, constrâns să picteze în poziții imposibile, demne de un contorsionist. Dar Michelangelo era în floarea vârstei și nu-i lipseau mobilitatea și elasticitatea care să-i permită să-și răsucească corpul în diferite poziții. Avea, cum am spune noi astăzi, o formă fizică excelentă, datorată, pe de o parte, activității fizice legată de munca zilnică și, pe de altă parte, alimentației frugale, cu bucate puține și simple. Michelangelo era cumpătat cu hrana și excesiv de atent cu banii. Doar în privința muncii era hapsân, neînfrânat. De altfel, nu avea de ales. Avea de respectat cu orice preț contracte și termene de predare. În plus, la acea vreme, nu existau sindicate pe sprijinul cărora să poată conta. Revenind la bolta Capelei Sixtine, trebuie menționat că propunerea inițială, așa cum s-a menționat, era pur și simplu aceea de a reproduce cerul înstelat, care se afla deja acolo înainte, adăugând figurile celor 12 apostoli. Însă lui Michelangelo nu i-a plăcut acest proiect, considerându-l prea banal și simplu. De aceea a început să studieze cu atenție modul de împărțire a imensului spațiu al bolții, cu o lungime de 36 de metri și o lățime de 13 metri. De fapt, spațiul depictat era mai mare, având în vedere concavitatea suprafeței tavanului. Fiind în primul rând sculptor și arhitect, Michelangelo a proiectat mai întâi arhitectura bolții, desenând o serie de linii și motive arhitecturale care împărțeau spațiul și creau o serie de arcuri de triumf. De aceea, pentru a privi cu înțeles Capela Sixtină, este necesară o familiarizare cu împărțirea arhitecturală a tavanului și cu termenii legați de acesta. De pildă, așa numitele lunete sunt spațiile semicirculare aflate deasupra celor 12 ferestre laterale, câte 6 de fiecare parte, în care Michelangelo i-a amplasat pe strămoșii lui Isus, potrivit genealogiei din Evanghelia după Sfântul Matei. Alte 2 lunete se află pe peretele de deasupra ușii Capelei Sixtine. De asemenea, existau 2 lunete pe peretele altarului, acestea fiind eliminate pentru a face loc freșcei judecata de apoi. Așadar, au fost în total 16 lunete și au rămas 14, fiecare măsurând 4,30 pe 2,15 metri.

Deasupra a 8 dintre lunete, amplasate câte 4 pe fiecare perete, există forme triunghiulare care se conectează la boltă, numite în italiană vele, deoarece sunt triunghiulare, asemenea pânzelor de corabie. Michelangelo le-a evidențiat desenând structura arhitecturală și delimitând un spațiu triunghiular destul de îngust, fiecare dintre vele măsurând 3,4 pe 2,45 de metri. Spațiile reprezentate de vele sunt oricum considerabile, însă foarte îndepărtate de cel care privește așezat pe pavimentul de marmură decorat în stil cosmatesc. Vorbim de circa 20 de metri. În acestea, Michelangelo a amplasat figurile a 7 profeți: Daniel, Ezechiel, Isaia, Ieremia, Ioel, Iona și Zaharia, și a 5 sibile: Sibila Cumană, Sibila Delfică, Sibila Eritreană, Sibila Libiană și Sibila Persană. Dintre profeți, Iona merită o mențiune specială, întrucât apare deasupra altarului împreună cu peștele mare care l-a înghițit, iar Michelangelo a realizat figura care pare să cadă pe spate, acest efect vizual sau iluzie optică fiind accentuat de faptul că acea zonă specială a tavanului este bombată în față. Dar asemenea jocuri de perspectivă pot fi observate la numeroase figuri de-a lungul tavanului. Pe fiecare parte avem așadar 6 lunete și 4 vele, însă ferestrele din colț sunt conectate la boltă printr-o formă particulară numită penachio, penaj, așadar un triunghi cu laturile concave foarte larg. Fiecare dintre aceste spații, 4 la număr, măsoară 9,70 pe 5,70 de metri și sunt amplasate câte unul pe colț. În aceste spații sunt ilustrate intervențiile lui Dumnezeu în sprijinul poporului ales. Este vorba de 4 episoade relatate în Vechiul Testament, care arată intervenția indirectă, dar decisivă, a lui Dumnezeu în schimbarea destinului poporului său.

Este interesant de observat diferența dintre reprezentările de pe pereții laterali ai capelei Sixtine, cu scene privind istoria mântuirii, cu Moise și Isus din Vechiul și Noul Testament, dar și cu figuri de pontifi care fac parte din istoria bisericii. Michelangelo a înțeles că lipsea perioada dinaintea lui Moise. Din acest motiv, a considerat necesar să se întoarcă la originile istoriei mântuirii și să reprezinte scenele principale din Geneză în centrul bolții, creația, păcatul originar, potopul.

0: potrivit preotului italian Claudio Dolio, autorul cursului Freșcele Capelei Sixtine, relatează istoria mântuirii, cele trei momente reprezentate pe boltă pot fi definite ca creație, decreație și recreație. Acestea sunt temele celor trei blocuri centrale ale bolții: creația lumii, decreația prin căderea în păcat a protopărinților noștri și recreația după potop. De asemenea, Michelangelo a considerat necesar să includă figuri profetice ca elemente biblice și clasice importante. Moise, legiuitorul, fusese reprezentat pe pereții laterali ai Capelei Sixtine, dar Michelangelo a observat lipsa unei părți importante a Bibliei, profeția. De aceea a voit să-i reprezinte pe profeți. Nu doar atât, el a adăugat apoi o idee decisiv umanistă și renascentistă, aceea de a include și figuri păgâne. Au fost alese astfel cinci sibile care, potrivit tradiției creștine, au prevăzut venirea Mântuitorului Iisus în lume. Multă cerneală a curs pe hârtie pentru a descrie capodopera reprezentată de bolta Capelei Sixtine, pictată de Michelangelo între 1508 și 1512, inaugurată solemn pe 31 octombrie 1512 de Papa Iulius al II-lea. Dar rămân memorabile cuvintele lui Giorgio Vasari, pictor, sculptor și istoric de arte italian, care a scris: "Această operă a fost și este cu adevărat farul artei noastre, care a adus atât de multe beneficii și lumină artei picturii, încât a fost suficientă pentru a ilumina lumea care se afla în întuneric de atâtea sute de ani." Am ilustrat acest al patrulea episod al podcastului Bijuteriile Sacre ale Vaticanului, Capela Sixtină, dedicat de această dată bolții Capelei Sixtine, cu muzică din secolul al XVI-lea, în special cu fragmente din muzica compozitorului italian Giovanni Pierluigi da Palestrina.
1: Ați ascultat un podcast de Anca Martinașciuli Mundi dedicat Capelei Sixtine. Seria integrală a episoadelor poate fi ascultată online pe pagina noastră web sub genericul Bijuteriile Sacre ale Vaticanului.
0: Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
2: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
1: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.

0: Aic Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat se fie Iisus Christos.
0: Este Iisus comoara ascunsă per la prețioasă plasa care îi adună pe cei risipiți, a spus Papa Leon la Angelus. Un nou observator permanent al Sfântului Scaun pe lângă Organizația Națiunilor Unite cu sediul la New York. Bijuteriile sacre ale Vaticanului, un podcast audio dedicat Capelei Sixtine. Bun găsit, vă spun, de la Radio Vatican în limba română, Anca Mărtinaș Giulimondi și, din redacție, Ervin Asmarandei. Iată emisiunea noastră săptămânală din 31 iulie 2026. În prima parte a emisiunii, Magisteriul Papei.
3: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
0: Misterul împărăției lui Dumnezeu, ce constituie centrul învățăturii lui Iisus, a stat la baza alocuțiunii Papei Leon al XIV-lea de duminică 26 iulie. În contextul rugăciunii antifonului Marian Angelus, rostită în Piața Libertății din Castel Gandolfo, pontiful s-a oprit asupra Evangheliei, liturgiei duminicii a 17-a de peste an, după Sfântul Matei, capitolul 13, în care împărăția lui Dumnezeu este comparată cu un mărgăritar și o comoară. Despre asemuirea împărăției cerurilor cu o comoară ascunsă într-un ogor sau cu un mărgăritar de mare valoare, prezentată de evanghelistul Matei, pontiful a observat:
3: le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare.
0: Parabolele lasă să se înțeleagă surprinderea celui care găsește ceea ce nici măcar nu putea spera, până într-acolo încât a vinde sau a lăsa totul nu mai pare a fi o renunțare, ci un câștig. De fapt, încă de la primele pagini, evangheliștii descriu chemarea lui Iisus de a-L urma ca fiind irezistibilă, liberă, desigur, dar urgentă și capabilă să stârnească un răspuns prompt și însuflețit de dorință. Acesta este un prim aspect important al modului în care Dumnezeu este aproape și se lasă găsit. Întâlnirea cu împărăția sa este un moment de cotitură care nu restrânge, ci lărgește viața. Dacă ceva trebuie să se schimbe acum, este pentru a avea mai multe posibilități, nu pentru a avea mai puține.
3: Il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse.
0: Evidențiind că împărăția lui Dumnezeu își revelează frumusețea inestimabilă pe căi diferite, Papa Leon a reliefat că Domnul îi cheamă pe toți, bărbați și femei, tineri și bătrâni, săraci și bogați, la o înnoire profundă. Toți o pot înțelege și sunt atrași de ea, a mai spus Sfântul Părinte, referindu-se la protagoniștii diverselor parabole dedicate împărăției cerurilor. Cel care găsește comoara ascunsă în câmp este probabil un țăran. Perla, în schimb, este recunoscută ca fiind de mare valoare de un negustor, poate un călător. Urmează alte două parabole în care protagoniștii sunt niște pescari și un scrib expert în lucruri vechi și noi. Mai sunt și altele, apoi, în care împărăția se lasă întrezărită de femeia care frământă făina, în alte parabole, de o femeie care face curățenie în casă, de un rege care planifică războiul, de un om care proiectează un turn, de administratori care gestionează plăți sau investiții, de păstori și agricultori. Pe scurt, oamenii, indiferent de pregătire, de munca pe care o fac, de poziția socială pe care o ocupă, pot înțelege valoarea împărăției lui Dumnezeu și nevoia de reînnoire, de schimbare radicală pentru cei care o întâlnesc.
3: Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura.
0: Și astăzi, a continuat pontiful, biserica este o comuniune de persoane diferite prin origine, cultură, competențe și nivel de responsabilitate, dar toate chemate să se recunoască ca unul în Iisus Hristos. El este comoara ascunsă, perla prețioasă, plasa care adună pe cei risipiți. De fapt, la început, Iisus a chemat și a adunat în jurul său persoane care, altfel, nu s-ar fi întâlnit niciodată. Și astfel a arătat că Dumnezeu nu face deosebire între oameni și că alegerea sa este o preferință, mai ales pentru cei mici și respinși. În încheiere, Papa Leon ne-a îndemnat să cerem un dar, același pe care l-a invocat tânărul rege Solomon, spunând:
3: "E il dono di distinguere la perla di grande valore."
0: Este darul de a recunoaște perla de mare valoare, de a ști să recunoaștem comoara pentru care merită să vindem totul. În timp ce industria consumului ne modifică gusturile, stârnind mereu nevoi noi pentru a ne vinde apoi răspunsuri care nu ne satisfac și, uneori, ne otrăvesc inima, trebuie să învățăm să sesizăm ceea ce contează cu adevărat, comoara relației cu Dumnezeu, care ne deschide spre bucurie și ne ajută să trăim cât mai bine relațiile dintre noi. Mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, scaunul înțelepciunii, să ne îndrepte dorința de viață către Iisus, pentru ca aceasta să se împlinească pe deplin. Primiți acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul rugăciunii antifonului Marian Angelus de duminică, 26 iulie, din Castel Gandolfo.
3: Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus.

0: continuăm cu un grupaj de știri din viața bisericii.
1: Vacanțele să fie un moment de pauză de la activități și griji în care să poată fi trăite experiențe autentice de prietenie și împărtășire, pentru a experimenta o anticipare a acelei fraternități și comuniuni pe care le putem trăi și le vom trăi în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este urarea pe care a exprimat-o Papa Leon al XIV-lea în răspunsul la scrisoarea adresată de Maurizio din Roma și publicată în numărul din iulie și august al revistei Piața San Pietro. Cititorul, recunoscător papei pentru angajamentul său constant și neobosit în a ne călăuzi pe noi, credincioșii, cu cuvinte de pace, speranță și lumină, în această perioadă de instabilitate semnificativă între popoare, în contextul înăspririi conflictelor, se întreabă despre semnificația credinței în viața de zi cu zi și despre cum să alimentăm o spiritualitate mai conștientă și mai autentică, care să știe să se traducă în gesturi concrete față de ceilalți. Și a cerut Sfântului Părinte un sfat despre cum să trăim această perioadă de vară, astfel încât să devină și un parcurs spiritual și nu doar o paranteză de la rutina zilnică. Pentru a ne întări credința, a răspuns Papa Leon, este necesar să folosim și timpul verii pentru a trăi Evanghelia păcii și a milostivirii. Reflectând asupra acestor perioade de vacanțe, Papa își îndreaptă în primul rând gândul către cei săraci și către toți cei care nu pot să se bucure nici măcar de o scurtă perioadă de odihnă, deoarece sunt copleșiți de greutăți de tot felul. Bolnavilor, persoanelor care și-au pierdut încrederea în viață, celor copleșiți de durerea pierderii celor dragi, victimelor războaielor, urii terorismului și violenței, precum și celor persecutați din cauza credinței și a dreptății, deținuților, celor care au rămas fără un loc de muncă, fără casă, migranților care nu sunt primiți cu umanitate. Apoi le urează creștinilor ca perioada de vară să fie o ocazie pentru experiențe sociale și religioase fructuoase, pentru aprofundarea misiunii în biserică și în societate, să nu le lipsească bolnavilor în aceste luni de vară apropierea familiei și a voluntarilor. A continuat el, sperând că vor fi unii care să decidă să-și petreacă o parte din vacanță într-un angajament frățesc de solidaritate. Leon al XIV-lea a recomandat de asemenea, în timpul vacanțelor, să se evite excesele și risipa, materialismul și consumismul și să ne educăm la sobrietate. El a reamintit că acumularea de bunuri împiedică evangelizarea și îndeamnă la coerență cu un stil de viață creștin, încurajând ajutorul reciproc în fiecare comunitate, pentru ca să nu se piardă acest patrimoniu obiectiv de umanitate și pace, unica speranță de a da un viitor lumii amenințate de război, care va putea fi salvată nu de puterea pământească, ci numai prin puterea divină a iubirii care este Isus. Papa Leon al XIV-lea l-a numit pe Monseniorul Cristof Zachia El Cassis în funcția de observator permanent al Sfântului Scaun pe lângă Organizația Națiunilor Unite, cu sediul la New York. A anunțat sâmbătă 25 iulie sala de presă a Sfântului Scaun. În ianuarie 2023, Papa Francisc l-a numit nunțiu apostolic în Emiratele Arabe Unite, iar în iulie 2024 și în Yemen, precum și delegat apostolic în Peninsula Arabică. Născut la Beirut, în Liban, pe 24 august 1968, Monseniorul El Cassis a intrat în serviciul diplomatic al Sfântului Scaun pe 19 iunie 2000. Succesiv a fost consilier la nunțiaturile apostolice din Indonezia, Sudan și Turcia, precum și în secțiunea pentru raporturile cu statele a Secretariatului de Stat. Vorbește arabă, franceză, italiană, engleză, indoneziană, spaniolă și germană. La Diman, în Liban, a fost beatificat patriarhul maronit Ilie Butro Hoiec, iar liturgia a fost celebrată în prezența a numeroși credincioși. a președintelui Libanului Iosef Aoun și a celor mai înalte autorități ale țării. Patriarhul Beșara Butro Rai a conturat profilul spiritual și civil al noului fericit, prezentându-l ca fiind una dintre cele mai ilustre figuri din istoria Libanului. Concelebrant a fost cardinalul Marcello Semeraro, prefectul departamentului pentru cauzele sfinților și trimis al papei Leon al XIV-lea. Vine printre noi aducând afecțiunea Sfântului Părinte și împărtășind bucuria acestei zile binecuvântate, a spus patriarhul Maronit, sâmbătă 25 iulie, în cadrul liturghiei de beatificare. În omilia sa, patriarhul Maronit l-a descris pe Hoiec ca fiind un om al lui Dumnezeu, care a fost centrul vieții sale, un om al providenței divine și un om al viziunii și al națiunii, profund convins că Libanul era o misiune, înainte de a fi un stat, și credea că persoana era cea mai prețioasă bogăție a sa. Prin urmare, a concluzionat el, astăzi, ridicându-l la cinstea altarelor, biserica proclamă în fața lumii că o viață trăită pentru Dumnezeu, în slujba omului și în dragoste pentru patrie, este o viață demnă de a fi propusă ca model generațiilor și ca o lumină capabilă să indice calea tuturor celor care doresc să facă din credință o forță pentru construirea umanității și a națiunii.
2: Transmitem în continuarea emisiunii noastre un nou podcast de Anca Mărtinaș Giulimondi dedicat Capelei Sixtine din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului.
0: Acoperirea cu fresce a bolții Capelei Sixtine a avut nevoie din partea lui Michelangelo de 4 ani de muncă intensă, continuă, fără răgaz. O muncă istovitoare pe care avea să o facă aproape de unul singur, între 1508 și 1512. Însă, la acea vreme, artistul era tânăr și plin de energie, de forță fizică. Avea doar 33 de ani și, timp de 4 ani, s-a dedicat neobosit unui efort creativ dificil de imaginat. La început a avut un grup de asistenți, dar în scurt timp i-a alungat pe toți. Michelangelo era într-atât de perfecționist încât devenea suspicios și dificil, dacă nu chiar imposibil, de mulțumit. După ce s-a certat cu toți colaboratorii, de care s-a descotorosit repede, a ajuns să facă totul singur. Pe scurt, în vreme ce freșcele de pe pereții laterale ai Capelei Sixtine sunt opera unei echipe, a multor pictori cu numeroși asistenți, am putea spune ai unei școli întregi care și-au pus la dispoziție abilitățile, bolta Capelei Sixtine este opera uriașă executată de un singur om, cu siguranță pe cât de genial, pe atât de puternic și curajos. El a reușit, în doar 4 ani, să acopere cu peste 300 de figuri o suprafață de aproximativ 1100 de metri pătrați. Pe marginea paginii, conținând o poezie în care descrie efortul uriaș depus pentru realizarea acestei uluitoare opere, avea să schițeze un desen în care se înfățișează pe sine, stând cu mâna ridicată și cu capul dat pe spate pentru a picta o figură pe bolta Capelei Sixtine. Limbajul din 1500, dificil de înțeles pentru noi, nu ne împiedică să percepem, măcar întreagăt, eforturile fizice depuse de artist, constrâns să picteze în poziții imposibile, demne de un contorsionist. Dar Michelangelo era în floarea vârstei și nu-i lipseau mobilitatea și elasticitatea care să-i permită să-și răsucească corpul în diferite poziții. Avea, cum am spune noi astăzi, o formă fizică excelentă, datorată, pe de o parte, activității fizice legată de munca zilnică și, pe de altă parte, alimentației frugale, cu bucate puține și simple. Michelangelo era cumpătat cu hrana și excesiv de atent cu banii. Doar în privința muncii era hapsân, neînfrânat. De altfel, nu avea de ales. Avea de respectat cu orice preț contracte și termene de predare. În plus, la acea vreme, nu existau sindicate pe sprijinul cărora să poată conta. Revenind la bolta Capelei Sixtine, trebuie menționat că propunerea inițială, așa cum s-a menționat, era pur și simplu aceea de a reproduce cerul înstelat, care se afla deja acolo înainte, adăugând figurile celor 12 apostoli. Însă lui Michelangelo nu i-a plăcut acest proiect, considerându-l prea banal și simplu. De aceea a început să studieze cu atenție modul de împărțire a imensului spațiu al bolții, cu o lungime de 36 de metri și o lățime de 13 metri. De fapt, spațiul depictat era mai mare, având în vedere concavitatea suprafeței tavanului. Fiind în primul rând sculptor și arhitect, Michelangelo a proiectat mai întâi arhitectura bolții, desenând o serie de linii și motive arhitecturale care împărțeau spațiul și creau o serie de arcuri de triumf. De aceea, pentru a privi cu înțeles Capela Sixtină, este necesară o familiarizare cu împărțirea arhitecturală a tavanului și cu termenii legați de acesta. De pildă, așa numitele lunete sunt spațiile semicirculare aflate deasupra celor 12 ferestre laterale, câte 6 de fiecare parte, în care Michelangelo i-a amplasat pe strămoșii lui Isus, potrivit genealogiei din Evanghelia după Sfântul Matei. Alte 2 lunete se află pe peretele de deasupra ușii Capelei Sixtine. De asemenea, existau 2 lunete pe peretele altarului, acestea fiind eliminate pentru a face loc freșcei judecată de apoi. Așadar, au fost în total 16 lunete și au rămas 14, fiecare măsurând 4,30 pe 2,15 metri.

Deasupra a 8 dintre lunete, amplasate câte 4 pe fiecare perete, există forme triunghiulare care se conectează la boltă, numite în italiană vele, deoarece sunt triunghiulare, asemenea pânzelor de corabie. Michelangelo le-a evidențiat desenând structura arhitecturală și delimitând un spațiu triunghiular destul de îngust, fiecare dintre vele măsurând 3,4 pe 2,45 de metri. Spațiile reprezentate de vele sunt oricum considerabile, însă foarte îndepărtate de cel care privește așezat pe pavimentul de marmură decorat în stil cosmatesc. Vorbim de circa 20 de metri. În acestea, Michelangelo a amplasat figurile a 7 profeți: Daniel, Ezechiel, Isaia, Ieremia, Ioel, Iona și Zaharia, și a 5 sibile: Sibila cumană, Sibila delfică, Sibila eritreană, Sibila libiană și Sibila persană. Dintre profeți, Iona merită o mențiune specială, întrucât apare deasupra altarului împreună cu peștele mare care l-a înghițit, iar Michelangelo a realizat figura care pare să cadă pe spate, acest efect vizual sau iluzie optică fiind accentuat de faptul că acea zonă specială a tavanului este bombată în față. Dar asemenea jocuri de perspectivă pot fi observate la numeroase figuri de-a lungul tavanului. Pe fiecare parte avem așadar 6 lunete și 4 vele, însă ferestrele din colț sunt conectate la boltă printr-o formă particulară numită penachio, penaj, așadar un triunghi cu laturile concave foarte larg. Fiecare dintre aceste spații, 4 la număr, măsoară 9,70 pe 5,70 de metri și sunt amplasate câte unul pe colț. În aceste spații sunt ilustrate intervențiile lui Dumnezeu în sprijinul poporului ales. Este vorba de 4 episoade relatate în Vechiul Testament, care arată intervenția indirectă, dar decisivă, a lui Dumnezeu în schimbarea destinului poporului său.

Este interesant de observat diferența dintre reprezentările de pe pereții laterali ai capelei Sixtine, cu scene privind istoria mântuirii, cu Moise și Isus din Vechiul și Noul Testament, dar și cu figuri de pontifi care fac parte din istoria bisericii. Michelangelo a înțeles că lipsea perioada dinaintea lui Moise. Din acest motiv, a considerat necesar să se întoarcă la originile istoriei mântuirii și să reprezinte scenele principale din Geneză în centrul bolții, creația, păcatul originar, potopul.

0: Potrivit preotului italian Claudio Dolio, autorul cursului Freșcele Capelei Sixtine, relatează istoria mântuirii, cele trei momente reprezentate pe boltă pot fi definite ca creație, decreație și recreație. Acestea sunt temele celor trei blocuri centrale ale bolții: creația lumii, decreația prin căderea în păcat a protopărinților noștri și recreația după potop. De asemenea, Michelangelo a considerat necesar să includă figuri profetice ca elemente biblice și clasice importante. Moise, legiuitorul, fusese reprezentat pe pereții laterali ai Capelei Sixtine, dar Michelangelo a observat lipsa unei părți importante a Bibliei, profeția. De aceea a voit să-i reprezinte pe profeți. Nu doar atât, el a adăugat apoi o idee decisiv umanistă și renascentistă, aceea de a include și figuri păgâne. Au fost alese astfel cinci sibile care, potrivit tradiției creștine, au prevăzut venirea Mântuitorului Iisus în lume. Multă cerneală a curs pe hârtie pentru a descrie capodopera reprezentată de bolta Capelei Sixtine, pictată de Michelangelo între 1508 și 1512, inaugurată solemn pe 31 octombrie 1512 de Papa Iulius al II-lea. Dar rămân memorabile cuvintele lui Giorgio Vasari, pictor, sculptor și istoric de arte italian, care a scris: "Această operă a fost și este cu adevărat farul artei noastre, care a adus atât de multe beneficii și lumină artei picturii, încât a fost suficientă pentru a ilumina lumea care se afla în întuneric de atâtea sute de ani." Am ilustrat acest al patrulea episod al podcastului Bijuteriile Sacre ale Vaticanului, Capela Sixtină, dedicat de această dată bolții Capelei Sixtine, cu muzică din secolul al XVI-lea, în special cu fragmente din muzica compozitorului italian Giovanni Pierluigi da Palestrina.
1: Ați ascultat un podcast de Anca Martinașciuli Mundi dedicat Capelei Sixtine. Seria integrală a episoadelor poate fi ascultată online pe pagina noastră web sub genericul Bijuteriile Sacre ale Vaticanului.
0: Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.